0: asudiyente, servisyong wailipod-lipod, servisyong wailipod.
1: Pahimangno, gikan sa inyong kapolisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station.

groundwater tungod sa Huwaw. So, usapod na sa angay nga bantayan sa LGU o sa MCWD. Kaning coordination...

From the office of Cebu City Councilor Philip Zafra, ingon si Sir Felix Cabornay, not affected me kon sa MCWD, kay dili man mi MCWD. Ang among provider sa Arsenas mi, okay ra ang supply sa water distribution sa consumers sa Arsenas. Ah, napo di Arsenas, no? From Attorney Cyril Brian Quizon.

Life Station. No nga, next time, kami nagyud ang ma-awardan ani, no, sa ilang serbisyo o pagpanalipod sa ato ang komunidad. Usa sa mga nindot nga aspect ni ining maawardan.

lungsod sa Dakbayan. Ang component cities and municipalities po kana paghatag og pasidungog sa Talisay, sa Konsolasyon, sa Hagna o sa Kalapi, it proves nga wala sad ang tanang angat nga lokal. So kana nagpakita na nga bisan sa hagit sa kabaga sa atong populasyon diri sa Cebu, ang seguridad sa ato ang Dakbayan aduna gihapoy mga stations police. Okay, so kani ang hagit na lang ani is sustained service unsaon nga mapadayon ang maayong agi sa ato ang mga kapulisan tungod kay ayong evaluation, mao ang pagsiguro nga ma-feel sa mga tao o sa komunidad ang matuod nga kaangayan, kalinaw o kasiguruhan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Diba? Fair. Patas, no? Justice, peace, and order sa atong everyday nga panginabuhi. Tungod kahibawta nga naatay mga kapulisan. So, dili lang kinibahin sa pagdawat o award o certificate or trophy every month, kundili kung unsaon pag-preserve o pagpalambo sa performance sa succeeding na mga buwan. Kaysa ka na, ma-maintain ang kanindot sa service. So overall, usa ka na kamaayong lakang sa pagduma o pagdasig sa atong mga kapulisan sa Central Visayas. Ang maayong evaluation nagpakita sa maayong liderato o gilauman nga kana magsilbi nga dot kaayo ang performance sa ato

Unsa man kahay sunod ni mahitabo, mga higala, gidapit ko kamo sa katapusang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang untang. Dalit ka na to sa SED Marketing ug niining

Maayong gabi kaninyong tanan ug welcome pag-usab nining bag-ong programa sa DYPS BT Radio 98.1 FM, ang panahumog tambag ni Papa G. Ako di ang inyong magtatambag si Papa G, dili takos, pero andam mo alagad kaninyong tanan diha sa pagpaminaw ug pagpaambit ug mga posibleng tubag sa inyong mga kasakit ug kalisod karon. Mga suking tigpaminaw, akong pag-ampo karon alang kaninyo nga unta, hatagan ug kalinaw sa Ginoo ang inyong mga tagsa-tagsa ka panimalay. Unya, kaninyong gusto mo paambit sa inyong mga suliran sa kinabuhi, mga problema nga mga gidala-dala karon, mamahimo day mo mupadalag mensahe sa Facebook page sa DYPS BT Radio 98.1 FM o sa akong Facebook account Papa G Magtatambag. Ang spelling di ay kay P-A-P-P-A space G space Magtatambag. Mahimo pod mong mutawag atol sa atong live karon. Pwede mong mutawag sa akong Facebook account o sa akong numero 0949-364-8553. Daghang salamat. Mga igsoon, mga suking tigpaminaw, karong gabi una di ay atong hisgutan kining kanunay natong madunggan nga panagbangi o panagbingkil sa mga ginikanan o mga anak nga nagikan sa kakulang sa pagsinabtanay o kakulang sa pagpaminaway. Dili na ni nato dugayon kay medyo taas-taas ni nga topic karon kay maninguha pod ko nga natay time nga atong mahatagan o pagtagad kining nag-message nato no sa atong Facebook account na ay duha kabuok nga nagpadala silang mensahe ato ng tagaan o pagtagad. Una sa tanan, manguta na kita mga igsuon, asa man nagikan kining panagbangi sa mga ginikanan o mga anak? Asa ni gikan

ang kakulang sa pagsinabtanay o kakulang sa pagpaminaway. Mga igsoon, usa sa mga tubag ni ini ang naa sa gitawag o generational gap. Mga nagkalain-laing henerasyon nga gidak-an nga mihulma o miumol sa tagsa-tagsa nila kapaka pagkatao o panlantaw sa kinabuhi. Aron masabtan gayud nato unsaning generational gap, ato usa i-define o ato usa sabton ang mga nagkalain-lain nga mga henerasyon sumala sa mga sociologists, demographers, research organizations o market researchers. Kay makahatag gayud kini kanato og dugang kasinatian nganong ang kalainan sa batasan o prinsipyo sa kinabuhi sa matag henerasyon mao'y sagad mo resulta nga ang mga ginikanan o mga anak magkabingkil. Sa pagkakaroon, adunay siyam ka mga na-define nga henerasyon. Ang una mao ang gitawag og the lost generation. Mga nataw sa tuig 1883 or 1883 hangtod 1900 o 1900, mga tao nga nakasinati sa World War I, makasagaran ani nila nangamatay na. Ikaduha mao ang the greatest generation, mga nataw sa tuig 1901 to 1927, mga nakasurvive sa Great Depression o grabing kalisod o kawad-on, grabing nga kagutom. Unya, mga tao nga nakigbisog sa World War II, uban sa ato mga katigulangan karon nga nag-edad og 99 hangtod 125, pero pipila na lang ani nila ang nahabilin kay maglisod man gani og abot anang usagatos samot na nang 125. Ikatulo, ang silent generation. Mga tao sa tuig 1928 to 1945, sa tunga-tunga sa gubat sa tibuok kalibutan hangtod sa paghuman ni ini, mga tao nga ganahan ipatigbabaw unsay na andan. Kini sila dili kayo abli ang huna-huna sa mga kausaban. Mga tao nga nag-edad og 81 karon hangtod 98. Ikaw pa kining gitawag og baby boomers, mga natao sa tuig 1946 hangtod 1964. Sila ang mga natao paghuman sa gubat. Ubay-ubay ni sila kay nakalingkawas naman sa gubat, daghan na pud ang nakahigayon nga magtukod og pamilya. Mausab ning panahuna nga grabe ang mga protesta sa gobyerno aron mabag-o ang komunidad o katilingban. Unya, sila pud ang mga natao sa panahon sa rock and roll, panahon sa lingaw-lingaw, kay lagi humana ang gubat. Mga tao nga nag-edad karon og 62 hangtod 80. Ikalima mao ang gitawag og Generation X, mga nataw sa tuig 1965 hangtod 1980. Mga tao nga inila tungod sa ilang independence, adaptability ug maayo mo balanse sa trabaho ug sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kini mga tawhana karon nag-edad og 46 hangtod 61. Ikauno, mga igsoon, mao ang gitawag og millennials o Generation Y, mga nataw sa tuig 1981 hangtod 1996. Mga tao nga unang nakasinati sa internet ug social media, ug mga tao nga nakasinati sa global financial crisis sa 2008. Sila mga nag-edad karon og 30 hangtod 45. Inyong Papa G, naa nasakop ani nga henerasyon. Og si DJ Buddy. Ikapito mao ang Generation Z or Gen Z, mga nataw sa tuig 1997 up to 2012. Mga nagdako nga naa joy internet, cellphones o ang uban smartphones na jud. Unya, mao pod ang pag-boom ani sa social media. Kini mga
Bata karon nag-edad og 14 hantod sa 29. Unya ang ikawalong generation mao ang Generation Alpha. Mga nataw sa tuig 2013 to 2024. Kini sila nahimugso na jud diha sa pag-atubang og tablets og smartphones. Kini sila mo'y mga grabing naapektuhan sa digital world. Mao ni sila ang mga manghilak, magtantrums kung kuhaan ni mo og gadgets. Kini sila mga nag-edad karon og 2 hangtod 13 anyos. Unya, ang katapusan, gitawag og Generation Beta. Mga nataw sa kining mga bata nga nataw og 2025 hangtod unya sa 2039. Wala pa'y data kung unsay i-describe ani nga henerasyon kay ang mga 1-year-old pa karon ang nahisakop ani nga grupo. Mga igsoon, human nato mahatagi og pagsabot kining nagkalain-lain nga henerasyon ang pangutana. Nganong usaman kini sa rason sa panagbangi tali sa mga ginikanan ug anak? Mga igsoon, diha sa atong pag-define o pagsabot sa matag usa ning henerasyon, ato pud makita nga adunay lain-lain nga baruganan o prinsipyo, lain-lain nga batasan ug lain-lain nga hagit nga nagpalibot sa matag henerasyon. Ang kinahanglan mahitabo aron dili mo patigbabaw ang lahi nga mga prinsipyo, batasan ug mga hagit nga maoy nag-umol sa maong mga tao ug aron masabtan ang matag usa, mao ra gayud ang pagsabot kung diin pud sila gikan. Nga unsa may gusto na kung ipaabot niini? Nga sa parte sa mga anak, ila pud untang sabton kung unsa ang gidak-an sa ilang mga ginikanan, unsa ang mga kawad-on, kasakit ug pagsulay nga ilang nahiaguman. Maubitaw ni rason nga adunay mga ginikanan nga grabe ka strikto sa mga anak nga maninguha sa kinabuhi kay lagi lisod ilang giagian ug gusto sila nga ilang mga anak dili na makasinati sa maong kalisod. Maupod ni ang rason nga maninguha gyud ang mga ginikanan nga makahatag gayud sa panginahanglan sa ilang mga anak kay kadaghanan nila nagdako sa kawad-on. Ug dili lang sabton sa mga anak ilang ginikanan, hatagan pod og bili ang ilang mga maymay o mga tambag kay lagi kinigikan sa ilang mga nakatunan sa kalisod o mga pagsulay nga ilang naagian. Pero dili lang ang mga anak mo'y musabot ug maminaw sa ilang mga ginikanan, no? To be fair, ang mga ginikanan aduna po'y katungdanan nga maminaw ug musabot sa ilang mga anak. Kaya ang ilang mga anak lahi pod og gidak-an kumpara sa ila. Lahi pod ang mga hagit sa atong mga kabatan-unan karon. Lahi pod ang mga kalisod. Hilabi na taliwala nining mga smartphones, tablets og social media platforms. Lahi ragyud ang ilang mga challenges karon. Ang panagbingkil di lang usahay kundili kanunay nga naggikan sa kakulang sa tinuod nga pagpaminaway sa matag usa. Mao ni ang ikaduhang rason sa panagbingkil tali sa mga ginikanan og mga anak. Nga unta ang mga anak maminaw sa ilang mga ginikanan ug ang mga ginikanan unta maminaw sa ilang mga anak. Kay sagad sa mga amahan ug inahan, dili maminaw sa ilang anak kay lagi ginikanan sila. Ilang gusto sila ray paminawon nga sila maoy masunod pirmi kay lagi mas sayon. Dili na daghang storya, pero dinhi ang dakong sayop mga igsuon, mga suking tigpaminaw. Kay gusto man wa nay daghan pang storya, anha na hinuon mahitabo ang dili pagsinabtanay. Mao kining mo resulta sa panagbingkil. Unya kini pong mga anak nga dili panumbalingon ang gisulti sa ginikanan,
kay murason pod nga sila gani sa una pabadlong nya kami karon dili na noon pwede. Unfair ana oy, no? Aron mahapsay ang pagpuyo, mahusay ang mga lalis, og magkasinabtanay gayod, mga igsoon, kinhangan yun ni mahitabo nga magpamatiay sa usag-usa. Dinhin ako hisgutan karon kining gitawag og listening with the intention of understanding versus listening with the intention to respond. Gikan ni siya sa 7 Habits of Highly Effective People. Sabi ni siya pa, maminaw nga ang tuyo o tumong nga makasabot kaysa maminaw nga ang tumong o tuyo para na ay ikatubag. Usbon nako, maminaw nga ang tuyo o tumong nga makasabot kaysa maminaw nga ang tumong o tuyo para na ay ikatubag. Naana siya'y kalainan, no? Busa aron malikayan kining maong panagbingkil, tali sa mga ginikanan ug mga anak, kinahanglan gayod ang una, pagsabot sa kung unsa nga henerasyon ang maong tao, uban niini ang lahi-lahi nga prinsipyo, pagsulay ug hagit nga mo'y nag-umol sa matag usa kanila. Kinhangan gyud na siya mahitabo sa matag pamilya. Kaya nga nung mga igsuno, nindot baya gyud kayo ning pamilya nga magpuyo gyud sa kahapsay, kahamugaway, kamaong maminaw sa tagsatag sa kamimbro. Kaya anagin mo lambo ang usa ka panimalay. Nakinumdum ko nga na ako'y gitambagan yadto nga bata. Sagad sa iyahang mga struggles o mga kalisod sa kinabuhi, wag yun niya ma-open up sa iyahang ginikanan. Kay kining iyang ginikanan, mu-open up ganit siya mga sayop, mga nabuhat niya, mga sayop. Dayog ingon, da, muna gituyuan. Or, baka dili gyud maminaw. Da, palabyon na lang, no? So muna mga igsoon, ang bata na katon nga, dili na lang mo paabot sa iyahang mga storya sa kinabuhi, mga nahimamat nga experiences sa eskwelahan o baka sa barkada kay mahadlok ang kasab-an, mahadlok nga dili tagdon. Unya sa diha nga ni open up na siya kanako, ako gyud siyang gihagit nga sugdan niya. Unya pasayloon niya iyang ginikanan sa mga panahon nga wa sila maminaw. So manghinaot ko mga igsuono nga kining maong paambit makahatag gayud og pagdasig kaninyo mga pamilya karon nga naminaw, mga anak, mga ginikanan nga naminaw karon nga unta. Ato ning puy-an sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Magpaminaway sa isig ka miyembro. Maminaw sa ginikanan ang mga anak. Unya ang mga anak maminaw pod sa ilang mga ginikanan. Hinaot pa unta. Breaks at akadiyot, mga igsoon. Winong pagtubig inyong Papa G. Kitaas-taas gining gihubad sa inyong Papa G karon. Oh. Uban ni gihapon ko ninyo hangtod sa katapusan nining atong panag ambitay karon nining mga butang nga makapadasig kanato. Paminahon ta kining kanta.